0: 各位好，欢迎搭乘凤凰洲际快车，我是李克夫。首先带您关注，科威特武装部队19日通报，科威特防空系统当天拦截敌方导弹和无人机袭击。科威特电力、水利和可再生能源部就称，日前遭袭的发电及海水淡化厂遭到袭击，这是科威特三天之内第三次有发电厂和海水淡化厂遭袭。同日，科威特首相艾哈迈德从往医院探望在18日伊朗袭击中受伤的民众。科威特通讯社报道，艾哈迈德前往艾哈迈迪省的阿丹医院探望正在接受救治的负伤员。科威特18日遭伊朗袭击，有消防员、石油作业工作人员受伤，一处石油设施遭遇重创，损毁严重。伊朗伊斯兰革命卫队声称，当天袭击了科威特境内的一处美军的支援中心，并摧毁了阿里萨利姆空军基地的一处雷达设施。伊朗外交部长阿拉格奇近日披露，伊朗在战争爆发前已针对美国和以色列可能采取的多种军事行动制定预想，甚至包括最高领袖遇袭后的应对方案。他同时表示，对方之所以能够准确掌握多场高级别会议的信息，或显示伊朗的安全体系可能存在漏洞。
1: 阿拉格奇在接受伊朗媒体采访时表示，战争与停火等重大决定由最高国家安全委员会综合评估，军方、外交、安全、经济和财政部门分别判断军事的承受能力、民众生计、财政状况以及国际环境。他透露，伊朗批准与美国谅解备忘录前曾经举行一次长达18个小时的会议，而此前停火决定更是在严峻的安全环境下做出，当时无法召集全体委员集中开会，只能通过多个小规模会议讨论并汇总意见。阿拉格奇称，伊朗战前已经研究了美国单独袭击、美以联合行动、基础设施遭打击等多种情景，其中最极端的情况是最高领袖遭到袭击。由于与会者不愿意直接说出这一可能，相关预案被称为110方案。
2: اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. برای همین بود بلافاصله شروع شد، خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم، اصلا برای همه چی آمادگی.
1: 不过阿拉格奇也承认，战争期间情报部门、国防机构和外交机构的多场会议在接近同一时间遭到袭击，说明对方可能掌握了重要内部信息。他认为，这种安全漏洞不仅可能涉及人员渗透和情报外泄，也可能影响伊朗的决策过程以及国内舆论和心理环境。
2: و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و

0: گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
1: Alex 表示，美国曾误判，只要打击伊朗最高领袖和部分高级官员，伊朗就会失去抵抗能力。但伊朗官员在战争期间，即使面临会议和通话随时可能遭袭的风险，仍未退让，也拒绝以经济利益交换放弃铀浓缩。他还透露，自己曾两次进入防护隧道，并与外交部副部长留守外交部，同时每天乘车在城内移动，以降低行踪被锁定的风险。阿拉格继称，美国曾告诉部分地区领导人，再坚持一个月，伊朗的事情就会结束。其中一名地区领导人甚至威胁对伊朗动武，伊朗随即警告将直接开战，并持续打击该国目标，但他并没有点名相关国家。他还说，如果伊朗早10天接受停火，不。